Sam Diary på 30 minutter lave for de år de sjette, når så klar på at komparti. Sekundermente nos Sam Evangelio de Aves segun nos kalendario liturgico ciclo A.